0: মাহতাব আলম। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف 1500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا، اور پی ایس اے بوڈھا پیسٹ اسکویس اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاس فراکاس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا نے بے مثال معیار اور انقلاب انگیز نتائج دیے ہیں، جس کے گزشتہ 12 سال میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں۔ جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس اسکیم نے لاکھوں افراد، خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ جن دھن آدھار موبائل جے اے ایم کی تسلیز، جس میں پردھان منتری جن دھن یوجنا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مالی امداد کی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ منتقلی کا ایک مؤثر نظام ثابت ہوئی ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسی پہل کے نتیجے میں بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2018 میں 53.9 سے بڑھ کر 2026 میں 67 ہو گیا، جو قرض، بیمہ، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں تک لوگوں کی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل سے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ تاشکند جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شفقت مرزیویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران تاشقند میں شاستری میموریل کا دورہ کریں گے۔ تاشقند میں لال بہادر شاستری کی یاد میں کانسی کا یہ یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو بھارت کے تیسرے وزیر اعظم تھے۔ یہ مجسمہ شہر میں شاستری اسٹریٹ پر واقع ہے اور اس کی نقاب کشائی 1976 میں کی گئی تھی۔ اس یادگاری مجسمے کو مقامی ازبیک سنگ تراش یاکو شاپیروو نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مقام پر بھارت کے سیاح، سفارتکار اور کاروباری افراد اکثر و بیشتر آتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم مودی بھی اورینٹل اسٹڈیز کی تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی سینٹر کا دورہ کریں گے۔ یہ سینٹر تاریخ سے متعلق تعلیمی تحقیق اور بھارت کے ادبیات، بالخصوص ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سینٹر میں ازبکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1545 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھوٹے کوسی دریائی نظام کے سرچشمہ کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلا آ سکتا ہے، اس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امدادی کاروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیپال کے سیکورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ इस दौरान आज चीन के जनूब मगरब

0: مغربی خطے کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آیا, جس کے بعد نیپال میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا گیا. حکام نے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے خطرے کے سبب تریشولی علاقے میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. نیپال پولیس نے تبت کی طرف ڈیم میں دوبارہ طغیانی کے سبب رہائشیوں, سیکیورٹی اہلکاروں اور راحت کے کاموں میں مصروف کارکنان سے کہا ہے کہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے. بھارت نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے. لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں. وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام دیگر وزارتوں, ریاستی حکومتوں, ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے. ان میں تریشولی ایک, رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال میں بھیانک سیلاب کے بعد اب بہار میں سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے. بدھ کی رات کو گنڈک دریا کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کل سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ فی الحال دریا کا بہاؤ معمول پر ہے.
1: گنڈک ندی کے پورے پرواہ میں ابھی جل استر بھی اونچا نہیں تھا, بلکہ سامانیہ سے بھی تھوڑا کم تھا. اس لیے جو بھی پانی سمبھاوت تھا یا جو آیا, اس سے بہت زیادہ بھیاوہ استھتی نہیں بنی.
0: احتیاطی اقدام کے طور پر گنڈک دریا سے متاثرہ سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ رکھا گیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی, جو آج سے شروع ہو رہا ہے. امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو, ایشویل اور نیو یارک جائیں گی. شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ایوز, صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی. ایشویل میں محترمہ سیتارمن G20 کی امریکی صدارت میں G20 کے ادرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کریں گی. اس میٹنگ میں جو 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگی, اہم عالمی اقتصادی اور مالیاتی امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے G20 کے ممبر ملکوں کے وزرائے خزانہ, سینٹرل بینک کے گورنرز اور سینئر حکام معاشی افسران شرکت کریں گے. بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے. اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی, صحت اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. بھارت کے ویلاون سینتھل کمار کل رات سیمی فائنل میں اپنے ہم وطن کھلاڑی ویر چوٹرانی کو ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں 3-2 سے شکست دے کر پی ایس اے بوڈا پیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب ویلاون آج رات فائنل میں ہنگری کے مقامی اور عالمی نمبر 55 بلاز فراکاس کا سامنا کریں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو باخبر بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے. سرحد کے دونوں اطراف 1,500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں, جو 6 روز تک جاری رہے گا. اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ویلاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹرنون, دس از آکاشوانی. آئی ایم انوج.

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج رکشہ بندھن کا مقدس تہوار ہے۔ اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے آپ سبھی کو رکشہ بندھن کی بہت بہت مبارکباد۔

هيني ذاك سويلي أكاشواني وا بين واس كليزا زي سا سا تناول تين تاريفا يا باريم سماسين ميم هم أنزين كوانزل مقطع ساري واقع وزم كو إنديا بنا نرين مودي أمي سيما جان دان يوزنا أنا زوكوم مهم كتيكا كوانديليزا وزمي شازي واقع فايدا نا كوا وزي شوار إذا دي أبي فوق توكنانا ما فوري كو ما كوبا يا غاف لا كاتي نبالي نا تيبات yaongeze ka hadi 469 zaidi ya watu 1500 bado hawazulikani walipo pande zote mbili za mpaka. Wizara mambo ya anze inawafahamisha raia 290 wa India anchi Nepal kuwa hawawezi kufikiwa. Juhudi za ukuaji na ukuaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Onyo zipia la mafuriko limetolewa Nepal, huko tetemeko la ardhi la ukubwa wa 5.1 likikumba jimbo la Siachen nchini China. Waziri wa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman atakuwa kwenye ziara ya siku sita nchini Marekani kuanzia leo, na Velevan Senthil Kumar wa India atakabiliana na Balaz Favaix wa Hungary katika finali ya mashindano ya wazi ya PSA Budapest Squad Open. Habari kamili. Mchezo wa Pradhanmantri Jan Dhan Yojana umetimiza miaka 12 leo, ukiashiria hatua muhimu katika kubadilisha mazingira ya uzumlishaji wa kifedha nchini. Mpango huo ulizinduliwa na waziri mkuu wa India Narendra Modi siku kama ya leo mwaka wa 2014. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema kwamba mpango huo umetoa matokeo makubwa na ya mabadiliko yasiyo na kifani yenye athari isiyo na kifani katika miaka 12 iliyopita. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Bwana Modi alisema kwamba Jan Dhan Yojana ana jukumu muhimu katika kuendeleza uzumishaji wa kifedha na kuwawezesha watu kote nchini. Chini ya Pradhanmantri Jan Dhan Yojana, zaidi ya akaunti 59 karori zimefunguliwa hadi sasa, huku jumla ya amana zikifikia fedha za India 300,000 karori 17. Idadi ya

0: سے مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارت اور ازبیکستان کے تعلقات قدیم زمانے سے ہیں. بھارت ان اولین ممالک میں سے ہے جس نے ازبیکستان کی آزادی کے بعد اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا. بھارت اور ازبیکستان نے 2011 میں اپنے تعلقات کو بلندی دے کر اسے کلیدی شراکت داری پر مبنی تعلقات بنا دیا تھا. اس وقت سے وسیع تر شعبوں میں باہمی تعلقات میں خاطر خواہ وسعت آئی ہے. وزیر اعظم کا دورہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان قریبی کثیر پہلوؤں کی حامل اور بڑھتی ہوئی کلیدی شراکت داری کی توثیق کرتا ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال کے دوران باہمی مفاد کے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی. اس بات چیت سے بھارت اور ازبیکستان کے درمیان دیر پا ثقافتی تعلقات کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ملے گا, ساتھ ہی اس سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں تعلیمی اور عوامی ایکسچینج کے اہم رول بھی نمایاں ہوں گے. تاشقند ازبیکستان سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے, جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں. حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت, ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے.
2: 15 روزہ کوٹے کے تحت شوگر ملوں کو پہلے ہفتے میں الاٹ کی گئی شکر کا کم از کم 40% حصہ فروخت کرنا ہوگا اور باقی مقدار اس سے اگلے ہفتے میں فروخت ہوگی. وزارت نے بتایا ہے کہ نئی فصل کے لیے گنے کی کروشنگ کا کام 15 اکتوبر سے شروع ہوگا اور امید ہے کہ اس ماہ کے دوران 10 لاکھ ٹن سے زیادہ شکر کی پیداوار ہوگی. حکومت نے شکر کی ملوں کو اکتوبر کے دوران شکر کی پیداوار کو کسی پابندی کے بغیر فروخت کرنے کی اجازت بھی دی ہے, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی فصل کی پیداوار گھریلو مارکیٹ میں جلد سے جلد دستیاب ہو. توقع ہے کہ نومبر کے مہینے میں چینی کی پیداوار تقریباً 45 لاکھ ٹن ہوگی, جس سے ملک میں کھپت کے لیے خاطر خواہ اضافی سپلائی مہیا ہو پائے گی. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں, جو ملک کی مالی شمولیت کے منظر نامے کی کایا پلٹ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج کے ہی دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے گئے ہیں اور 3,17,000 کروڑ روپے مالیت کی رقومات جمع کی جا چکی ہیں. دنیا کی مالی شمولیت کی سب سے بڑی پہل کے طور پر مذکورہ اسکیم سے سبھی بھارتی شہریوں کو بینک کاری خدمات تک رسائی حاصل ہو رہی ہے. ہر کھاتے میں اوسطاً 5,356 روپے جمع ہیں. مذکورہ اسکیم کے تحت 78% کھاتے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں. تقریباً 56% کھاتے خواتین کی ملکیت میں ہیں. 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جن دھن کھاتے داروں کو جاری کیے گئے ہیں. مذکورہ اسکیم سے کروڑوں لوگوں, خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور اس طرح انہیں اپنی سماجی اور معاشی حالت سدھارنے کے لیے بینک کاری اور مالی خدمات مل رہی ہیں. پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کی وجہ سے بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2026 میں بڑھ کر 67 تک پہنچ گیا تھا, جبکہ 2018 میں یہ 53.9 تھا. اس سے قرضوں, بیمے, بچت اور ڈیجیٹل ادائیگی کے تعلقات تعلق سے اور زیادہ رسائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ امرتسر ضلع میں راکھر پنیا پروگرام کے دوران بابا بکالا کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیاں یہ غلط بیان پھیلا رہی ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکز اس بات کو یقینی بنانے کے تئیں کار بند ہے کہ اس کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔
3: میں نے پنجاب کے مکھیہ منتری کو چٹھی لکھی، بھگوانت مان جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور میں نے کہا پنجاب کی دھرتی پر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی ہے، آپ لاگو کیجئے تاکہ کسان کو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ بھارت کے 23 راجیوں میں فصل بیمہ یوجنا لاگو ہے، لیکن بھگوانت سنگھ مان آپ نے آج تک فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی۔
0: وزیر زراعت نے کہا کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں پر کسانوں اور عوام کی فلاح کے لیے ٹھوس کام کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔
4: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپ ڈیٹ ایکسپر ایٹ AIR نیوز ہندی اور پبلک پر ایٹ AIR نیوز الرٹس کو فالو کریں۔
0: صنعتی پیداوار کے اشاریے پر مبنی ملک کی صنعتی پیداوار کی شرح ترقی میں سالانہ بنیاد پر اس سال جولائی میں 6.7% کا اضافہ ہوا۔ جولائی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں اچھی رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جون کے مہینے کی نظر ثانی شدہ سطح کے مقابلے ترقی کی رفتار معتدل رہی۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کے اشاریے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور یہ 7.3% سے بڑھ کر 8.8% کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جولائی کی سہ ماہی میں صنعتی ترقی کی رفتار پہلے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مضبوط رہی۔ آج جاری کیے گئے سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں مینوفیکچرنگ شعبے کی شرح ترقی 7.3%، جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کان کنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ CEOs، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہرالڈ اپنے والد شاہ اولاف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے۔ انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں جلا وطنی میں گزارا۔ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبہ اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات PSA بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا۔ ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب